0: Number two.
1: Kalau pas lagi sama dia itu hargain waktunya pas bareng. Gini nih udah putus, kangen kan kamu? Set of X, Zayn Malik.

0: Number 2.
1: Kalau pas lagi sama dia itu hargain waktunya pas bareng. Gini nih udah putus, kangen kan kamu? Set of X, Zayn Malik.

0: Number 2.
1: Kalau pas lagi sama dia itu hargain waktunya pas bareng. Gini nih udah putus, kangen kan kamu? Set of X, Zayn Malik.

0: Number 2.
1: Kalau pas lagi sama dia itu hargain waktunya pas bareng. Gini nih udah putus, kangen kan kamu? Set of X, Zayn Malik.